0: 家看，我眼前的这种植物在当地被称作茶吗？也就是骆驼刺的意思。当年金藏英雄先遣连抵达这里时，因为看到这个地方有很多这样的骆驼刺，所以他们给这个地方取名为茶莫莽布，也就是骆驼刺很多的地方。在这里，先遣连接到了上级就地越冬、等待后援的命令，于是战士们在这里完成了半年多的绝境坚守，书写了一段可歌可泣的历史史诗。
1: 那个冬天，严寒、饥饿、高原反应像大山压在每一位战士身上。在这样一片高寒缺氧的土地上，眼前这些半埋在地下的土坑，就是当年先遣连官兵们唯一的家。没有砖瓦遮风，没有暖榻安身，他们就是在这样的环境里坚守了数月之久。
2: 这个呢，三百多年，你呢，那么些长嘞，刚弄当嘞，我准备些人个赶紧咳嗽啥呀，什么他养龙忙当了一个电影，真正开呀，什么你们给了票说是呢，他做那血的马出来的，他那真正真的当时说呢，他养龙忙当了一个电影，那我这些东西，这真正忙忙忙不着了，在这个认真准备的意思。刚呢，刚没之前不行了噻。جاب کربن دیوند پسیران که سه شنجان سیران سورانگ ریز، هات میمان که سه زاغ دادی نارگشید ریز، هات اون دوشی اول گیرم که، تند پالا مغمل لاتا تو سر جوگان در آمان در تاران در تینه، فرین می پم فرین سول می چیز فرین میگه.